0: Radio 1 Portorož.
1: Moje delo.
2: Spremno pismo je vaša vstopnica do intervjuja. Če želite narediti bolj osebni vtis pri prijavi na razpisano delovno mesto, je spremno pismo tisto, kar potrebujete. Spremno pismo je lahko vaš uvod v prijavo, namenjen je spodbuditvi bralca, da temeljito prebere vaš priložen življenjepis. Kaj vsebuje spremno pismo pa v nadaljevanju te le noči?